0: Kira u Burna Boy Die Die rnex xilom jamluha fil-qċata. Per mistoqsija ija kumisser nex xilom jamlu total ta' ġimatej fil-numru jettana jow inkella u jisser jimbider kollox. Jienu inti ser naqtaw il-kurs da kolla għalna riħat li ġej.
1: Top 40
2: with Jay Kushkiri, Sunday mornings at 10
1: with Go, 6 months free Go Freedom Plus.

0: place to be. Bay.
1: Dan is-sajf oqgħod attent għal sintomi bħal ġilda u ħalq xottid u ġieħ ta' ras u waġġ. Ixrob biżejjed ilma jekk tinnota li s-sintomi qed jiggravaw fittex attenzjoni medika billi ċempel fuq 2-1, 2-3-1, 2-3-1. Beat the Heat, messaġġ mid-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mard.

Bob Rungaudu il weekend, speri kallak weekend tajjeb sa issa inti Harry Styles the cat American Girls fuqajt narisom bejek inti naqra iffissat direttan tal-films dan huwa ċans tiegħek li tifranka daqsxej flus ukoll li xillum hija National Cinema Day, ċans tiegħek li tara l-aqwa blockbusters kollha għal 5 euros biss, ġifieri daqsxej ta' bargain tajjeb ser ikun hemm fosthom anke il-film il-ġdid. Ta' Spider-Man, Brand New Day, The Odyssey, Paw Patrol, il-film Insidious u koll horror film li għadu kif ħareġ din il-ġimgħa kollha għal prezz ta' 5 euros biss. Fil-verità, hija l-ħarġa ideali għall-familja kollha, jiġri hemm konnek xejn pjanat għallum u tixtieq toqgħod daqsxejn ta' budget friendly wkoll, dan huwa ċans tiegħek li tiġi s-sinemas ukoll.

Amazon Louis Cancel va bumpa The Cat On Tonight fu għajna risombek inti daqsejta heavy user fuq ChatGPT li nemmen l-lum il-ġurnata kważi kważi kulħadd sar juża ChatGPT bl-istudenti bin-nies li għadhom żgħar ukoll literalment kulħadd. Però ħafna fans jekk nistgħu ngħidulhom hekk ta' ChatGPT jinsabu naqra nkwetati għaliex apparentament ChatGPT se jiftaħar ukoll inti dak kollu li tkun qed tara fuq l-internet. Jiġifieri jekk ikollok pereżempju xi tab ta' ChatGPT miftuħa u fl-istess ħin qed tibbrowsja fuq l-internet, tiftaħ ċertu pages, tiftaħ ċertu social media apps pereżempju, apparentament ChatGPT jkun qed jitrekkja dak kollu li inti tagħmel. Ovvjament, għadha ma ħarġitx qarrija b'mod uffiċjali minnaħa ta' ChatGPT li qed jgħidu li vera jkun qegħdin jitrekkjaw dak kollu li tagħmel, però fl-istess ħin hija naqra creepy wkoll li ma jkollokx daqshekk privatezza online. U m'hemmx limitu ta' x'jista' jaċċessa ChatGPT. Jiġifieri hemm ħafna rieti jibżgħu rieti jsir dik in-naqra żgħira perikolus u naqra kif taqba' tgħid inti li żejjed minnaqa tagħhom ukoll. Ma nafx, se nistennew l-istatement uffiċjali biex naraw daqsxejn serja jgħidu minnaħa ta' ChatGPT. M'għandix dubju li ħajħorġu all defense mode.

Tá hom da Weaver Exxon kif Faithless, the cat New Religion fuq bej. Ek għed inġurna ta' biss il-bot u kol mill-li noddu l-laqqa 40 tana din il-ġimgħa. Based of 14 u inti ser niskopru u kol. Ser jinbidel eżatt jekk il-kbira fil-verità ta' Shakira u Burna Boy daj daj li kienet is-soundtrack uffiċjali tal-World Cup għal din is-sena jisser tagħmel ġimgħa tgħid fil-quċċata għaliex l-isba' biċċa li waqt il-World Cup bil-kemm issemmiet, però eżatt ma li spiċċat il-World Cup xi mod spiċċat verament popolari. Jiġifieri nara ħadd li ġej għada ser niskopru jekk humi ser jagħmlu ġimgħa tgħid. Il-numru qed tagħna jew inkella u jisser jinbidel kollox wara ġimgħa waħda biss. Però jekk divorsi tlif xi ħaġa ta' kollu ġeraħat li għadda iċċekk il-website tagħna bay.com/top40 minn hemmhekk.

Baby Doll fuq bej. U jekk inti fan kbir ta' Harry Potter ma nafx hekk rajtx l-aħbar, però jidher li Rupert Grint li kien jagħmel il-parti wkoll ta' Ron Weasley, jidher li jikkonferma li ser ikun qed imur ukoll jagħmel il-parti ta' Ron Weasley fil-Broadway show li hemm ta' Harry Potter and the Cursed Child, li ovvjament kienet waħda minn dawk l-affarijiet li l-fans dejjem xtaqgħu li jerġgħu jaraw li xi ħadd mill-karattri prinċipali li kont rajnihom fil-films oriġinali jieħdu sehem f'din il-play fejn fl-ewwel rajna fil-verità lil Draco Malfoy, Tom Felton li reġa' ritorna f'dik il-parti u issa rajna wkoll il-Rupert Grint. Ma jasra b'din il-mod il-mod entuzjażmu li qed nara mill-karattri oriġinali. Ma tax kif għandhom bżonn forsi jerġgħu jitftehmu kollha flimkien u jagħmlu xi film ġdid ta' Harry Potter ma tkunx idea ħażin.

A super of sonar Taylor Swift de kat Opelite fuq na li sem ben komplu ngawdu il-weekend sperni jinti kellek weekend tajjeb sa jissaw kol kifet għattawajt kompli bat laqxej fuq WhatsApp ġbesta bek tamen infatti għarok berċa rizor jadak batit li u kol fuq WhatsApp titilu għalt li inti għatem xor li jenad nigif l-estate minn naqra session il-bahar u kol kienem għarok bira u kol l-Olivia li batit li għalt li għadak l-estate minn session il-gym verament nambira kom sawa li daqsek dedikazzjoni li il-ġim sajf u xitwa nibda nara anka xuħut minn sħabi ġviri tfaw l-istoriz nibda najt għalla jbire u jena laqqas kapaċi nasa sarad bat għal-ġim aħseb u għara kemmin un kull jum biex immur il-ġim għal xaw min di koħra li per eżempju umu fxaħamsa ta' fil-ħodu biex immurru il-ġim laqqas għat ma noħlom għandi xortin un kmini jek għurt immur għax xor aħseb u għara biex immur għal-ġim imma msomma għobli bat laqxej fuq WhatsApp inti 9930897 in komplu

Gwirat a Harry Styles dikat American Girls fuq 97 beja sibt wara nofsinhar għal matul il-weekend u koll forsi għandek xi party tajja preparat għal-lejla jew kella xi ħaġa iktar relax u koll għallum tinsix isma ġo cinemas illum għaddejha National Cinema Day infatti hawnhekk f'San Ġirjan tgħidx kemm hawn nies kjuż barra kważi kważi għaliex ovvjament fimni daqsxejn ta' deal tajjeb ukoll iċ-ċans tiegħek li tara tlaqwa blockbusters għal 5 euros biss. Ġifek inti li tilħarġa perfetta għall-familja kollha dan huwa iċ-ċans tiegħek li tara wieħed mill-aqwa films li hawn bħalissa ovvjament daqsxejn ta' bargain ukoll kollha kemm aħna nħobbu naqra dawk il-bargains u 5 euros biss fimni. X'alata tkun tista' tagħmel hawnhekk.

se wara l-offsinar, wara ġimgħa reġgħu wasal il-weekend u bħas-soltu jiena ħankun ninżol l-kumpanija sal-erba' hawnhekk. Kullum jienu ġejja kien hawn naqra ġen naħseb għax il-festa x'dan il-weekend jiċċelebraw il-festa l-Ġiljaniżi. U minn hawnhekk nixtieq nawgura l-festa t-tajba lill-Ġiljaniżi kollha u l-daw kollha li forsi qed jiċċelebraw il-festa tar-raħal tagħhom. Issa kif qegħdin fl-aħħar ta' wissu hekk il-bidu ta' Settembru su jaqbad jibda tmiem il-festi, tmiem is-sajfu. Insomma, ħalli ma ngħidlek għax fadal naqra, fadal xeba sħana żgur ukoll, imma qatt minn fadallu jiċċelebra l-festa. Anti iċċelebrajt tal-festa tar-raħal jew għada ġej.

jekk inti hemm barradek ma tafx min din żomm dan li sem f'moħħok tas-sjena Spyro, għax din qed tikber sew fix-xena tal-mużika internazzjonali. Għandha biss 20 sena u dan is-sajf ħarġet l-ewwel album tagħha bl-isem Visitor. L-affarijiet isom qed jimxu malajr li għad il-kantanta, aktar kmieni din is-sena kellha 3 diski f'daqqa fit-top.

Għatmi l-favoriti ti għaj Justin Bieber, leader il-li reġa iħat fiċċen tal-attenzjoni din is-sena. Li kienet Daisy sta Justin Bieber, u għal prezentazzjoni ti għaw fil-World Cup dan is-sajf, uħut mill-akbar hits ti għaw jisom reġa u bdew jikzbu, skużani, ħafna attenzjoni u streams. Imma, mux fiċċena mużikali biss. Palissa u koll, Justin Bieber u Hailey għadhom kem jiċċelebraw elu snin it-tieni tivel tagħhom li jismu Jack Blues illi għadu kem jala sentej. Allura, inti li tismani jen barra antom il-Bieber fans kolla. Xini l-iktar kanzunetta ta' Justin Bieber li għat ma tajja tisma? Baby, forsi, jew sorry, jew love yourself, jina naħħu.

Enzo di kienet invisible fuq bej Chanel hawnhekk allura jekk inti forsi xi ħadd illi ilek ittella u tniżel jekk tmurx tara xi film is-sinema illum huwa ċans tiegħek għax illum hija proprja World Cinema Day fejn kulumkien it-tickets ħajkunu qed jinbgħu b'5 euro biss għal kulħadd kull età u tista' tagħżel wieħed mill-aqwa films li hemm għaddejjin bħalissa bħal Spider-Man. Boħana tuħum somam ħafna u ħafna films minn bej tazel. So, jekk ilek taħsiba illum huwa ċans tiegħek u tmur lejn is-sinema tara wieħed mill-iktar films li propju jinteressaw.

In Julio ed the Taylor Swift annu it annu you fuq bej. Chanella unek huwanna comeback il-liżgur se jġib ħafna emozzjonijiet. Bla dubju Céline Dion, illum stess Céline Dion wasle ġew pajjiet Pariġi skużani fejn qed tipprepara biex terġa' titla' fuq il-park għal sensiela ta' kunċerti. Wara ħafna snin il-bogħod minn il-performance ovvjament ħabba il-kundizzjoni li kienet għaddejja minnha issa imma reġgħet qiegħda lura. Jiena rnexxieli narraħħa kont qabel ma mardet u kont rajt ta' Londra u naħseb u wieħed mill-aqwa kunċerti li qatt attendejtu. Vera konta da looking forward meta kienet ġejja Malta u vera nittama li terġa tiġi. Jekk inti fan ta' Céline Dion, skużani Taylor Swift kuħa ngħidlek, jekk inti fan ta' Céline Dion, qed tifhimni x'qed ngħidlek u niffollow jaħħa u nuħu pjaċir ħafna illi reġgħet ta' 58 sena qed terġa titturja u tagħmel kunċerti f'pajjiżi differenti. Min jaf, forsi naraw f'pajjiżna nerġgħu.

Rasta, Miley Cyrus, Miley Lupalissa, etaħdem fuq l-album ġdid tagħha u fl-intervista riċenti qalet illi qed tersaq lejn it-tmim ta' dan il-proġett li ddiskrivit bħala love story. Allura jidher illi Miley tinsab lesta għal era mużikali ġdida. Imma sfortunatament il-ġimgħa kienet dejjem minn ġimgħa qiebsa għax ovvjament kienet waħda minn dawk ukoll qed iġġarrab it-telfa ta' Dolly Parton li mietet il-ġimgħa insomma, feta ta' 80 sena u għal Miley Dolly ma kienx biss kantanta li tammira, ma kienet ukoll il-parrina tagħha u kienet tagħmel parti ukoll mis-series tagħha ta' Hannah Montana. Forsi inti li għatem barra tismani u kont tara Hannah Montana żgur illi xi darba oħra lajt il-Dolly Parton fih. Imma m'hemmx tagħmel affarijiet tal-ħajja, allura kif ukoll ninsaqsik inti li min l-iktar kanzunetta favoriti tiegħek ta' Miley Cyrus. Propju din Flowers jew forsi The Climb jew xi Wrecking Ball. Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 896.

Questa Barry Can Swim Full Bay Chanel unek allura fil weekend tal-festa sa San Ġiljan ħad inżel tiċċelebra jew għada il-festa San Ġiljan jiena ħafna nies li fil-verità mhumiex minn San Ġiljan imma xorta jieħdu pjaċir jinżlu jiċċelebraw il-festa fil-verità il-ħadd ikun vera sabiħ u ikun mimli bin-nies. Inti li qed tismani hemm barra jekk qed inżel tiċċelebra l-festa ħsieb keep yourself hydrated ħabba din sħana u ħu pjaċir. Ħankompli ma' Tiny Tempa l-issajjena fuq.

li propju qed jitturja ġewwa l-Amerika bħal issa u l-bieraħ beda t-tur tiegħu tal-Amerika b'New York City fejn ukoll right video tiegħu li għamel tribute ħelu ħafna lil Dolly Parton qabel ma beda. Ġieli ġru għalek inti fejn kun qed tieħu video u f'daqgħa waħda jaqta' għalek il-mowbajl fin-nofs għax għajlek memory full. Ma kemm joqtolni ma tagħmel li hekk jiena. Fil-verità ilu ma jagħmilha u għandu raġun jagħmilha għax għandi fuq minn 30,000 ritratt u video fil-mowbajl u dejjem ngħid issa nħassar issa nħassar u aħt ma nħassar xejn. U fl-aħħar tefaħħieli u qalli memory full. Allura volja nħallas subscription fix-xahar imma ovvjament m'għandi xi ftit inżid l-ispejjeż ta' subscription u ħajkolli noqgħod id-dritt ja ritratt ritjat. Ġrat li dalgħodu u bħalissa għandni għaddejja bil-proċessu. Anka, forse naqa messagġi u jekħassar imma vera teddjant il-ħagġa, jek ġiri ġirat l-ek inti, naħseb tista tifimni xed nibrova najlek.

Komlungaw du Pink Panthers illegal għal-matul il-weekend u l-ewwel ftit tal-weekend li staw ngħidu fuq bej. Ġiska hawnhekk kif aħna jiena nkun miegħek illum sas-seba u tinsiex jekk int għandek xi pjanijiet illejla tinsiex tibgħat li naqra fuq 9200897 għax jiena ara ħnejdilkom hekk l-ewwel vera kelli jabti tinbur id-dar u tipu nara xi film relax u ma jisniek palissa hekk għandi naqra enerġija u hekk għandi jabti forsi noħroġ naqra. Il-lejla u koll forsi jekk naqra mal-ħbibu hekk. Jiġifieri tinsewx tibatuli forsi tagħtuni naqra idea x'nagħmel il-lejla u koll jiena. Inkomplu Bruno Mars.

tista waħda bħalissa qed ikun hemm ħafna ħafna festi forsi jekk lejn l-aħħar tas-sajf għandna x-xar fejn ixira jiġifieri issa bil-mod il-mod looking forward ħalli fl-aħħar inkun nista' mmur festa hemm lisna wkoll hemm ix-xara għawdex u tinsiex int tibgħatli naqra fuq 920-897 li mtaħseb li l-aqwa festa li jkollna u Maltek forsi nitħajjar mmur sena d-dieħla.

Wieħed li riċentament ġie Malta u faqa kull maw, Calvin Harris, għal matul il-weekend fuq bej, u zgur li mhux jiena biss eċitata issa biex nisimgħu live għal Malta id-duo il-famużi il-grupp Another li palissa għandhom il-hit song Talk to You żgur tafa jint diska vera trending palissa wkoll. Issa daqt narawhom hawnhekk Settembru li ġej u int kellek iċ-ċans tista' jisporta tagħhom live kompletament xej minn għandna grazzi kbira lil 365 Entertainment u jekk int forsi biss jgħid ta' din u tixtieq tirbaħ xi par biljetti għal xi kunċert ieħor tinsiex tisma' il-bej. Isma minni ġejjin ħafna aktar.

U jina nipqanejt kem nishtiq li jiġi Malta da. Benson Boone, Beautiful Things fuq bej. U ma nafxie konta tismani, ma kont etin kelbek fuq il-paga, kif jena kważi jinfaqt kollox daċxar bi shopping sprees u għaxtrajt mobile ġdijt u koll. U kienem ħafna nis li batu li ma jina tħaqt ħafna meta rajta din. Lorenz għalli heq u vera milsew il-flus biex t-għavdi u għamedi. Ifem, għandek raġune, Lorenz, ma fl-istess ħin niprofa ma tanċ tonfuq. Għaxina xxopiħolik mawx, ej, ġviri.

0: kan förbi. Och gärna känna med en telekonversation. Man har brukt hitta kan tillbaka till voice messages. En man dagligen berätta voice messages. I kunde ta 22 minuter. Jag är ju video. Och gärna persona. Lita bizli ma lajra. Lura, issa konda li nara li batit biex voice recording ta' xi żewġ minuti. Dejjem namlu time stu ħalli nisma' il-voice message aktar ma lajr. Jew xi ħaġa li nagħmel imma issa nisperlhom li ma tantx qed tismani ngħidha din. Minn flok nisma' il-voice recording kollu, nisma' l-aħħar ftit sekondi tal-voice message għax inkun naf li l-aktar biċċa importanti fil-voice message tkun lejn l-aħħar. Ifhem xi ħaġa li ma hekk xi ħaġa li nagħmel li ma tantx sabiħa. Imma nipreferi nagħmel hekk milli nisimgħu kollu. U inti taqbel miegħi jew le.
1: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know.

Id-diska tal-World Cup ta' dis-sena, Shakira, għal-matul il-weekend fuq bej, u ma nafx xi kont qed tismani, ma kont qed ngħidlek kif jiena baqgħet il-bel ħaddi it-TikTok li rajt jiena. Jiġifieri jiena ftaħ TikTok u l-ewwel video li nara kien persuna li kien ġewwa supermarket ġewwa l-Ingilterra. U kien hemm iċ-ċokolata tal-bilied diġà qegħdin jinbigħu u jiena tgħidlek is-sekonda li rajta dan il-video. Għajt imbelħa, ma konċ nafx xa naħseb fija, tipo bdejt nejt għadna fis-sajf, għadna wissu, u tipo ok, forsi daqt il-miliet tistaw tgħidu, imma fl-istessin biex jinbigħu iċ-ċokolati f'nofsa wissu, tipo bqajt naqra hekk, ħabba fija. Intaqbel magħha jew le, qegħdli naqra fuq 9 9 0 8 9 7.

bħala duo Sam Fender u Olivia Dean Rain Me In fuq Bay Inkomblu da tal-ftut minuti oħra u jħas minn dawk il-kantanti li għadek ma tafx kemm naf nies li vera jixtiequ li jiġjaw Malta da Inkomblu

U din saret wahda min diski il-favoriti tiegħi ta' Taylor Swift, Żgur. Taylor Swift, I knew it, I knew you, għal matul l-aħħar ftit minuti flimkien fuq bej, u jien kemm nerġa' nfakrek biex tkomplu tibatuli xi pjanijiet li għandek il-lejla jew forsi għada wkoll fuq 9800897 inkomplu.

sifra xija fuq 897 base runs our club culture. Se nkomplet l-atmosfera tal-weekend b'ħafna mikbar pa' għabel xej għandek bieta Hugo l-Solto, Jamaican.

il-gbir ta' Kellis Milkshake fu 897 Bays, Runzawa Club Culture. Sen kompru Pafna Mikbar ta' Sam, Gotye per Abershe, and the remix ta' Charlan ta' Black Eyed Peas, The Time.